Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Министър-председателят Румен Радев проведе среща в сградата на Министерския съвет с Артър Милик, изпълняващ длъжността помощник, държавен секретар по европейските и евразийските въпроси на Държавния департамент на САЩ, който е на посещение в България. По време на срещата бяха обсъдени теми от стратегическо партньорство между България и САЩ, както и предизвикателствата пред сигурността и в социално-икономически план, проистичащи от военни действия в Украина и в Близкия изток, както и подходите за справяне с тях. Информацията е на пресслужбата на Министерския съвет, без други подробности за разговора между Румен Радев и Артър Милик. Хората могат да разчитат на минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, която може да пристигне в бързи и спешни темпове при тях, когато документите са одобрени. Това каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова от Севлиево, където заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министъра на земеделието и храните Пламен Абровски провериха напредъка на възстановяването на скъсания водопровод към Севлиево. Максималният размер на допустимата помощ е близо 4000 евро, разделена на 3 части, еднократна и допълнителна помощ, както и фонд, който покрива подмяната на унищожени електроуреди. Министър Ефремова посочи, че само в град Севлиево до момента са направени 110 обхода на къщите на хората, които са пострадали, правят се описи, прави се оценка на ситуацията. Министър Абровски съобщи пред журналисти, че по предварителни данни около 3000 декара са пострадали от бедствието. Той отправи молба към пострадалите земеделски производители по най-бързия начин да се свържат с общинските служби по земеделие, за да може по най-бързия начин да се обработят заявленията им и парите да стигнат до тях в кратки срокове. Служители на ГДБОП проведоха специализирана операция по противодействие на контрабандата на наркотични вещества към Република Турция. Петима съучастници са арестувани от антимафиотите след акция, започнала на граничен пункт Капитан Андреево съвместно с агенция Митници. На изход от страната е спрян за митническа проверка лек автомобил, в който са намерени множество вакуумирани пакети. Те са били укрити в специално изградени тайници в седалките на превозното средство. Установено е с полеви тестове, че съдържат марихуана с общо тегло над 31 кг, възлизаща на обща стойност над 250 000 евро. В хода на предприетите действия по разследването са издирени свързаните с трафика на наркотични вещества лица. Задържан е шофьорът на автомобила, български гражданин, за когото има данни, че е с психично заболяване и използван от групата за моле. Предстои придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна и железопътна мрежа в периода от 26 май до 13 юни във връзка с участието на сухопътните войски на България, Румъния, САЩ и Турция, както и многонационалната бойна група на НАТО в предстоящото тактическо учение с бойни стрелби ответен удар 26, което ще се проведе на учебен полигон Корен край Хасково. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Колоните от автомобилна техника ще бъдат ескортирани от представители на служба военна полиция.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, за Ловеч максимална температура 29 градуса, 27 ще бъде в София, 28 в Пловдив, 26 градуса ще бъде в района на Варна и Бургас.
0: Радио Зетра. След 7 – култура и образование и любими хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
3: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Компас за култура и образование.
1: Добро утро в 7:30. Днес в сградата на градската баня, музей на водата в Ловеч, в квартал Вароша, ще бъде представена пътуваща изложба, озаглавена «Следи от изчезване». Подробности за изложбата може да намерите сега на сайта ни zetramedia.com. Също днес от 18 часа в салона на Ловченско читалище наука ще има концерт на ОДК Ловеч. Утре на сцената на Драматичен театър Ловеч от 19 часа може да гледате втората премиера на Големият син. Това е най-новото представление на Драматичен театър Борис Луканов Ловеч със специалното участие на Влади Варгала. Представлението е в сряда от 19 часа в обновената зала на Драматичния театър в Ловеч. Също утре, 27 май, ще има концерт на детски формации за народно пеене и клас по народно пеене с ръководител Румяна Димитрова. Концертът ще бъде от 17 часа и 30 минути в салона на Ловченско читалище наука. На 28 май в художествената галерия в Ловеч от 14 часа ще бъде награждаването от националния конкурс на тема «Детство мое, реално и вълшебно», обявен по повод 1 юни, Ден на детето.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, следобед с времени увеличения на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, за Ловеч максимална температура 29 градуса, 27 ще бъде в София, 28 в Пловдив, 26 градуса ще бъде в района на Варна и Бургас.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8 часа слушате Радио Зетра. Добро утро! Обстановката в Ловешка област след проливните дъждове се нормализира. Комисии започват описване на щетите в Априлци и Троян от днес. Потърпевшите граждани ще могат да подават заявления за обезщетение, след това ще се прецени кой колко ще бъде обезщетен в зависимост от щетите. В Априлци има засегнати над 15 къщи. В троянското село Черни 8 са отводнени наводнените къщи. Там оценката на щетите започва също да се преценява от днешния ден. Предстои екип на геозащита Плевен да направи оглед на свлачището, което се образува на територията на махала Баба Стана в Троян. Обемът на язовир Сопот е на 91% от пълния му капацитет, изпуска се контролирано, няма опасност от приливане. Регионалните новини следим и на сайта ни zetramedia.com, където може да разберете как беше честван празника 24 май на много места на територията на Ловешка област.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, за Ловеч максимална температура 29 градуса, 27 ще бъде в София, 28 в Пловдив, 26 градуса ще бъде в района на Варна и Бургас.
0: Радио Зетра. След 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Where did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
4: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
3: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
5: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
6: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, ще се опитате да приключите нещо набързо и точно тогава всичко започва да се обърква едно след друго. Колкото повече бързате, толкова повече губите време. Телец. Някой ще ви даде идея, която първо ще отхвърлите, а после цял ден ще мислите за нея. До вечерта вече ще ви харесва. Близнаци. Ще получите съобщение с толкова сух тон, че ще започнете да анализирате всяка дума.
2: Истината е, че човекът вероятно просто е бил зает.
1: Рак. У дома ще избухне спор за нещо дребно. Къде е оставено нещо, кой какво е казал или кой е забравил нещо. След час всички ще се чудят защо изобщо са се ядосвали. Лъв. Някой ще се опита да ви впечатли прекалено настойчиво. Колкото повече се старае, толкова по-малко ще му вярвате. Дева. Ще откриете грешка в чужда работа и пак ще се чудите дали да си замълчите или да я поправите. Познавайки ви, няма да издържите да я оставите така. Везни. Ще ви се наложи да заемете позиция по тема, която сте опитвали да избегнете. Този път няма измъкване с усмивка. Скорпион. Някой ще ви зададе въпрос, уж между другото, но ще усетите, че търси конкретен отговор. Внимавайте колко разкривате. Стрелец. План за вечерта ще се появи в последния момент и точно той ще оправи настроението ви. Най-хубавите ви дни рядко са планирани.
3: Козирог. Ще ви се наложи да обяснявате нещо очевидно на човек, който слуша само колкото да ви прекъсне. Спокойствието ви ще е истинско постижение. Водолей. Ще попаднете на странна информация, клип или разговор и ще започнете да свързвате идеи, за които никой друг не мисли. Риби. Някой ще ви разкаже проблемите си с мисълта, че няма да ги разберете напълно, а вие ще усетите много повече, отколкото показвате.
4: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8:30 стана. Национално съвещание на МВР ще се проведе днес от 10 часа в Пловдив. Ще участват политическото ръководство на МВР, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР, директорите на главни дирекции, както и на областна дирекция на МВР, Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Ямбол, Хасково, Стара Загора, София, Смолян, Сливен, Пловдив, Перник и Пазарджик. За медии ще бъде открита първата част, когато министър Иван Демерджиев ще представи приоритетите в дейността на МВР. След това съвещанието ще продължи в работен порядък, става ясно от информацията. Сега и синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево с времени увеличения на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури в страната ще са между 27 и 32 градуса, в Ловеч 29, Пловдив 28, 27 градуса ще бъде в София, 26 за Варна и Бургас.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: I went back to my 17th year, allowed myself to be naive.
4: Dime.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9 часа в ефира на Радио Зетра регионална информация. Тази седмица ще се проведе заседание на Общински съвет Ловеч, 45-то поред. Заседанието ще бъде тази седмица. В дневния ред са заложени три питания на общински съветници, които са отправени до кмета Страцимир Петков. Сега накратко ще ви разкажа какви са питанията. Очакваме да разберем след това и какви ще бъдат, разбира се, отговорите на тези въпроси, които са поставени от общински съветници предварително. Общинският съветник Антон Долапчиев е внесъл няколко въпроса до кмета във връзка с изпълнението на 19 договора за безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Става дума за ремонт и рехабилитация на ученическо общежитие в Ловеч. Проект на стойност над 2 милиона лева. Модернизация на образователната среда в СОУ Тодор Кирков, както и основен ремонт и преустройство на дом за стари хора в Ловеч. Има и няколко доста всъщност проекти за саниране на жилищни блокове в Ловеч. Долапчиев посочва, че крайният срок за въвеждане в експлоатация и разплащане на част от сградите е 31 май, а останалите 30 юни. Долапчиев пита дали до тези дати сградите ще бъдат завършени и въведени в експлоатация. Друго питане има от общинския съветник Красимира Дренчева. Тя пита за констатирани нарушения на изборния кодекс и заповед на кмета за предизборната кампания, която беше за изборите, които бяха на 19 април. В питането си Дренчева посочва, че общината е била осеяна, цитирам, с предизборни плакати на нерегламентирани места. След като е подаден сигнал от нея, част от плакатите са били премахнати, включително предизборен винил на фасадата на сградата до покрития мост. Тя пита дали има наложени санкции за такива плакати, които са лепнати и поставени на нерегламентирани места по време на предизборната кампания. Общинският съветник Валентина Митева пък пита кмета на Ловеч Страцимир Петков относно проблеми в село Стефаново, свързани с недобросъвестно отглеждане на кози и овце в рамките на населеното място. Животните се отглеждат от Милко Христов. Почти всяка къща е пострадала от набези на тези животни. Става ясно от информация на общинския съветник Валентина Митева, която пък посочва, че е направила среща с жителите на селото. Подробности по всички тези питания има на сайта ни zetramedia.com. Както казах, следва да разберем какво ще отговори и кмета на тези питания.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса. В Ловеч максимална 29 градуса, София 27, Пловдив 28 градуса, Варна и Бургас днес 26 градуса. Утре след обедните часове ще има повече облаци и на места ще превали и прегърми, а температурите ще бъдат с градус 2 по-високи. Това утре.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация. Игра и любими хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Готови ли сте за играта? Вторник, Киномания.
1: Днес в играта на Радио Зетра, Киномания, ще ви разкажа за един филм. Вие ще трябва да разгадаете как се казва този филм. Какво правим в тази игра? Играете през цялата седмица, отговаряте на различни въпроси, които задавам по това време. Наградата е седмична, даваме я в петък, с сладкарница Фаворит, които осигуряват торта. Това е седмичната награда, вкусна торта за един от нашите участници в играта. Вчера трябваше да разгадаете коя е песента, която ви пуснах. Малка част от нея всъщност пуснах. Става дума за Детски спомен, една моя любима песен от моето детство, Детски спомен на Орлин Горанов и Кристина Димитрова. Една ретро БГ песен. Детски спомен. Това е верният отговор. Благодаря ви за участието през вчерашния понеделник, който беше почивен ден, но ние не почивахме с нашите слушатели и играхме играта и вчера. Сега ще ви разкажа за филма, който трябва да разгадаете. Филмът проследява двама крайно неинтелигентни, но пък много добросърдечни приятели, които тръгват на пътешествие, за да върнат забравено куфарче на неговата собственичка, в която единият от тях се влюбва още от пръв поглед. Забавен филм, комедия. Предполагам сте го гледали и вече се сещате кой е той. Ако е така, включете се в играта, като ми дадете отговора си чрез съобщение на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Другия вариант е да се обадите в студиото. Телефонът е 068 60 43 43. Питам ви кой е този филм. Наградата е седмична торта, която ще подарим на един от вас в петък, който взима участие през седмицата с отговори на моите въпроси. На мен ми се слуша Детски спомен на Кристина Димитрова и Орлин Горанов, песента, която беше вчера загадка, така че мисля сега да ви я пусна.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9:30 слушате Радио Зетра. Мащабна акция за издирване на дете се провежда в района на Кюстендил. От нощи доброволци и полиция издирват изчезнало в черешови масиви на село Соволяно, община Кюстендил, 5-годишно дете. То е видяно за последно с нощи към 18 часа и 30 минути. Детето е било със своите родители в Черешарник в селото. Черешарник ще рече най-вероятно Черешова градина, но в информацията пише Черешарник. Не бях чувал тази дума, интересна е. Та детето било с майка си и баща си, но изчезнало. Майката се занимавала с по-малкото си дете, сестричка. Бащата косил трева, а 5-годишното дете е изчезнало. Цяла нощ се е провеждала акцията, която продължава и днес. Дано детето бъде открито живо и здраво. А днес е 26 май. Може би не знаете какъв ден отбелязваме днес. И аз не знаех, но ми попадна информацията и реших да я споделя с вас. Световният ден на Дракула се отбелязва всяка година на 26 май. Международният празник е посветен на датата на издаване на известния роман на Брам Стокър «Дракула», който е публикуван на 26 май 1897 година. Празникът е обявен през 2012 година от дружеството «Дракула» в Уитби. Най-известната история за вампири е за влашкия княз Влад III или по-познат като граф Дракула. Някои изследователи смятат, че прозвището Дракул не означава дракон, а просто дявол. Възможно е тъкмо в това преплитане на двете значения на думата в румънския език да се крие и истинското обяснение за връзката между Влад Цепеш и граф вампир от романите и преданията. Интересна тема за Дракула, ако сте фенове, разбира се, на тези истории, тези книги и тези филми. Какво ще бъде времето? Ето и тази информация.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще предимно слънчево, с дъждове с временни увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. София 27, Ловеч, Плевен и региона 29, Пловдив 28, Варна и Бургас 26 градуса. Утре след обедните часове ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще бъдат с градус 2 по-високи. Ще паднат температурите в четвъртък. Тогава на много места в страната ще има валежи от дъжд и гръмотевици. Дано валежите не са сериозни.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 10 часа слушате Радио Зетра. Добрата новина е, че е открито живо и здраво 5-годишното момче, което се издирваше от снощи в района на Кюстендил. Преди секунди излезе информацията, че детето е открито. Преди половин час ви казах, че се извършва операция по неговото издирване. Към момента е ясно, че детето не говори, което е затруднило евентуалното му откриване и комуникация с хората, които са го търсили. В района на три села е търсено през цялата нощ и днес сутринта детето. И както казах, тази сутрин преди минути е открито живо и здраво момченцето, което е на 5 години. Сега друга тема в ефира на Радио Зетра. Следим по-важните събития на по-малко от 30 минути през целия ден. МВР провежда национално съвещание. Ще бъдат представени ключови приоритети. Съвещанието се провежда в Пловдив. Участва политическото ръководство на МВР, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР, както и директорите на главни дирекции на големите градове в страната. Министър Дерменджиев направи изказване пред медиите преди няколко минути. Не знам дали дори е завършило това изказване. Малко по-късно ще разберем и какво е казал Дерменджиев пред медиите. По-късно очакваме информация и какво е взето като решение, какво е обсъждано на това национално съвещание на МВР. На това съвещание не присъстват представители на Ловеч, Плевен, тук нашия регион не присъства. Там са Бургас, Кърджали, Кюстендил, Стара Загора, София, Смолян, Сливен, Пловдив, Пазарджик и Перник на това съвещание, което е национално, но явно не чак толкова национално, щом не присъстват представители на всички областни дирекции на МВР в България. Сега и времето.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще са вече по-летни, 27 до 32 градуса. В Ловеч максимална температура днес 29 градуса, а утре тук ще бъде 30 градуса. По Черноморието днес 26 градуса, утре 27. За София днес 27 градуса, утре 28. За Пловдив днес 28 градуса, утре 30 градуса, като утре в следобедните часове на места в страната ще превали и прегърми.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: E vai na bici.
1: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Предстоят промени в изискванията на МВР за пожарогасителите в превозните средства. Те са заложени в проект на наредба, публикуван за обществено обсъждане от Вътрешното министерство. Според планираните промени, леките и лекотоварните автомобили до 3 тона и половина трябва да са оборудвани с поне един прахов пожарогасител с минимум 1 кг прах. Превозните средства над 3 тона и половина, както и бусовете до 16 места, трябва да имат поне един пожарогасител с 2 кг прах. Това изискване се отнася и за ремаркетата до 10 тона.
2: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево и топло време днес и утре. Днес ще е предимно слънчево, следобед с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще достигат между 27 и 32 градуса, в Ловеч около 29. В сряда ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат малко по-високи, между 28 и 33 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Чуваме на радио.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. За 5 години България получи половината от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Остават 3 месеца да получим другата половина. Залогът е близо 3 милиарда евро. През юни половината от това плащане трябва да бъде получено 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа, а през август трябва да получим остатъка от около 1 милиард и 600 милиона евро.
0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево и топло време днес и утре. Днес ще е предимно слънчево, следобед с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще достигат между 27 и 32 градуса, в Ловеч около 29. В сряда ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат малко по-високи, между 28 и 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Започна подаването на питейна вода за Севлиево и околните населени места. В продължение на 3 дни около 30 000 души бяха без питейна вода. Причината – отнесени 87 метра тръба от водната стихия, преминаваща над река Видима. Очаква се до полунощ водата да достигне до всички точки. Работата по аварията е приключила.
2: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево и топло време днес и утре. Днес ще е предимно слънчево, следобед с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще достигат между 27 и 32 градуса, в Ловеч около 29. В сряда ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат малко по-високи, между 28 и 33 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов представи актуалното състояние около парите по плана за възстановяване и устойчивост. Страната ни изостава в реформите, но служебният кабинет договори с Европейската комисия известно отлагане предвид политическата ситуация. За 5 години България получи половината от средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Остават 3 месеца да получим другата половина. Залогът е близо 3 милиарда евро. През юни половината от това плащане трябва да бъде получено 1 милиард плюс задържаните преди пари за антикорупционната реформа, а през август трябва да получим остатъка от около 1 милиард и 600 милиона евро. Започна подаването на питейна вода за Севлиево и околните населени места. В продължение на 3 дни около 30 000 души бяха без питейна вода. Причината – отнесени 87 метра тръба от водната стихия, преминаваща над река Видима. Очаква се до полунощ водата да достигне до всички точки. Работата по аварията е приключила. Предстоят промени в изискванията на МВР за пожарогасителите в превозните средства. Те са заложени в проект на наредба, публикуван за обществено обсъждане от Вътрешното министерство. Според планираните промени, леките и лекотоварните автомобили до 3 тона и половина трябва да са оборудвани с поне един прахов пожарогасител с минимум 1 кг прах. Превозните средства над 3 тона и половина, както и бусовете до 16 места, трябва да имат поне един пожарогасител с 2 кг прах. Това изискване се отнася и за ремаркетата до 10 тона. Онлайн покупката на винетки няма да бъде възможна поради актуализация на сайта тази вечер, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите започват от 22 часа до 0 часа тази вечер, като ще продължат и на 27 и 28 май между 22 и 4 сутринта. В тези интервали са възможни сериозни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на водачите, на които им предстои път, да се снабдят с нужните документи предварително. Въоръжените сили на САЩ са нанесли удари по цели в Южен Иран, включително лодки, за които се предполага, че са се опитвали да поставят мини, както и ракетни установки, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили. Оттам определиха действията като отбранителни и заявиха, че целта им е била да защитят войските от заплахите, поставени от иранските сили. Земетресение с магнитуд близо 7 по Рихтер разтърси северната част на Чили, съобщи Американският геоложки институт, цитиран от Франс Прес. Епицентърът на труса е бил на около 30 км източно от град Калама в района на пустинята Атакама. По данни на чилийските власти няма информация за жертви или сериозни материални щети. Заплахата от цунами е изключена. Горещата вълна във Франция продължава. Тя засяга най-силно западната част и района на Париж. Френските власти издадоха оранжев код за опасно високи температури. В десетки населени места са отчетени най-високите максимални температури, измервани някога през месец май. По прогнози на метеоролозите, в отделни части на страната те достигат критични стойности до 35-37 градуса. Екстремните жеги вече взеха и жертви. Великобритания също счупи температурен рекорд за май, близо до Лондон бе отчетена температура от 33 градуса и половина.
0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево и топло време днес и утре. Днес ще е предимно слънчево, следобед с времени увеличения на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще достигат между 27 и 32 градуса, в Ловеч около 29. В сряда ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Основните температури ще бъдат малко по-високи, между 28 и 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
3: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В Благоевград представители на институциите обсъждат как да овладеят наркоразпространението в града. Припомняме, че през почивните дни непълнолетно момиче загуби живота си, а момче беше настанено в болница. Прокуратурата повдигна обвинение на 20-годишен студент от Югозападния университет. Към него са насочени подозренията, че в момент на огромен афект след прием на наркотици е проявил агресия. Предполага се, че е изхвърлил от апартамента през прозореца както загиналото момиче, така и борещото се за живота си момче в Пирогов.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Предимно слънчево и топло време днес и утре. Днес ще е предимно слънчево след обед с времени увеличение на облачността. На отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще достигат между 27 и 32 градуса, в Ловеч около 29. В сряда ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността над планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат малко по-високи, между 28 и 33 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че държавата ще бъде безкомпромисна срещу наркоразпространението, а полицията отправя остри критики към пасивността на обществото, след като никой от живеещите в блока не е подал сигнал, въпреки шума и вековете с часове по случая, при който непълнолетно момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в жилищен блок в Благоевград. Относно ситуацията в Благоевград, вътрешният министър категорично заяви, че ще бъдат безкомпромисни в борбата с наркоразпространението. Не можем да си позволим повече да губим животите на нашите деца, нито можем повече да си позволим да гледаме това явление, допълни той. Лицата са си поръчали преди месец по Telegram LCD и са чакали майката на домакина да не е вкъщи, за да се съберат и да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 часа е започнал купон и никой в панелния блок не е подал сигнал, за да можем да реагираме. Ние не можем да покрием цялата област и обществото трябва да е по-критично, защото после хейтът е пълен, разказа директорът на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Топаров. По думите му, детето с опасност за живота се подобрява. Обвиненият за смъртта на 16-годишно момиче твърди, че не помни нищо от случилото се.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. В София температурата ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Това е Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Общинският съветник Валентина Митева е внесла предложение до председателя на Общинския съвет в Ловеч за отмяна на решението, с което е открита конкурсна процедура за избор на членове на съвета на директорите на ЕКО Ловеч. Според Митева процедурата е проведена с съществени нарушения, които я опорочават. В мотивите си съветникът посочва, че не са спазени изискванията за представяне на документи по решението, според което кандидатите трябва да представят препоръка от последната месторабота. От протокола на комисията обаче е видно, че част от кандидатите не са представили този документ, но въпреки това са били допуснати до втори етап. Това според Митева е пряко нарушение на решението на Общинския съвет и на принципа за равнопоставеност на кандидатите. Констатирана е и непълнота на обявлението за конкурса, в което липсва изискването за представяне на препоръка. Това противоречие между решението и обявлението е съществено процесуално нарушение, което ограничило информираността на кандидатите. Митева отбелязва, че препоръката от последната месторабота е ключов елемент при преценка на добрата репутация на кандидатите, съгласно правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. Освен това се посочва, че един от кандидатите, Антонела Дончева, има предходно предсрочно освобождаване от съвета на директорите на ЕКО поради извършване на дейности в конфликт на интереси. Тези обстоятелства не са били отчетени от комисията при оценка на репутацията. В своя становище заместник кметът Цветелин Винчев заяви, че предложението за отмяна на конкурса за членове на съвета на директорите на ЕКО е юридически необосновано. Подробности по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и крамотевици. Ще има условия за градушки. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. В София температурата ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 16 случая на варицела са регистрирани в област Ловеч през миналата седмица. Най-много са заболелите в Ловеч – 10, следвани от село Слатина с 2 случая, а в Летница, Баховица, Рибарица и Торос – по 1. Регистрирани са 5 случая на хепатит Б, 3 в Троян и по 1 в Луковите, село Кирчево. Скарлатина е регистрирана с 1 случай в Летница. Най-тревожно е регистрирането на 5 случая на морбили, 3 в Огърчин и 2 в село Бежаново. Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания е 65,81 на 10 000 население при 73,13 на 10 000 предходната седмица. Заболеваемостта е ниска и обичайна за сезона.
2: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. В София температурата ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че държавата ще бъде безкомпромисна срещу наркоразпространението, а полицията отправи остри критики към пасивността на обществото, след като никой от живеещите в блока не е подал сигнал, въпреки шума и вековете с часове по случая, при който непълнолетно момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в жилищен блок в Благоевград. Относно ситуацията в Благоевград, вътрешният министър категорично заяви, че ще бъдат безкомпромисни в борбата с наркоразпространението. Не можем да си позволим повече да губим животите на нашите деца, нито можем повече да си позволим да гледаме това явление, допълни той. Лицата са си поръчали преди месец по Telegram LCD и са чакали майката на домакина да не е вкъщи, за да се съберат и да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 часа е започнал купон и никой в панелния блок не е подал сигнал, за да можем да реагираме. Ние не можем да покрием цялата област и обществото трябва да е по-критично, защото после хейтът е пълен, разказа директорът на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Топаров. По думите му, детето с опасност за живота се подобрява. Обвиненият за смъртта на 16-годишно момиче твърди, че не помни нищо от случилото се. Общинският съветник Валентина Митева е внесла предложение до председателя на Общинския съвет в Ловеч за отмяна на решението, с което е открита конкурсна процедура за избор на членове на съвета на директорите на Еко Ловеч. Според Митева, процедурата е проведена с съществени нарушения, които я опорочават. В мотивите си съветникът посочва, че не са спазени изискванията за представяне на документи по решението, според което кандидатите трябва да представят препоръка от последната месторабота. От протокола на комисията обаче е видно, че част от кандидатите не са представили този документ, но въпреки това са били допуснати до втори етап. Това според Митева е пряко нарушение на решението на Общинския съвет и на принципа за равнопоставеност на кандидатите. Констатирана е и непълнота на обявлението за конкурса, в което липсва изискването за представяне на препоръка. Това противоречие между решението и обявлението е съществено процесуално нарушение, което ограничило информираността на кандидатите. Митева отбелязва, че препоръката от последната месторабота е ключов елемент при преценка на добрата репутация на кандидатите, съгласно правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. Освен това се посочва, че един от кандидатите, Антонела Дончева, има предходно предсрочно освобождаване от съвета на директорите на ЕКО поради извършване на дейности в конфликт на интереси. Тези обстоятелства не са били отчетени от комисията при оценка на репутацията. В своя становище заместник кметът Цветелин Винчев заяви, че предложението за отмяна на конкурса за членове на съвета на директорите на ЕКО е юридически необосновано. Подробности по темата четете на сайта ни zetramedia.com. Празник по повод 1 юни, Международния ден на детето, ще се проведе в зоопарка в Ловеч на 31 май. Подробности пред журналисти даде заместник кмета доктор Алдин Начков.
2: По повод Деня на детето, 1 юни, Община Ловеч ще организира празнично събитие, което ще се проведе на 31 май в дворното пространство на зоопарк Ловеч. Начален час 11 часа. Програмата, разбира се, е насочена към най-малките посетители. За децата е подготвено весело парти с участието на Ани, Зани и Риани, изпълнена с много музика, игри и забавления. Събитието още ще предложи 4D атрактивни динамични игри, впечатляващи сценични и светлинни ефекти, както и специални атмосферни игри, които се надявам да създадат добро настроение, забавление и много игри сред децата. Празничната програма ще бъде включен и Куклен театър Ловеч с представлението Господарката на Каменната гора.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и крамотевици. Ще има условия за градушки. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. В София температурата ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Над 3000 зрелостници са подали заявление за участие в допълнителните матури по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Най-много са избралите да се явят на математика и английски език. При профилираната подготовка тези предмети са също с най-много подадени заявления. Драматичен театър Ловеч представя в обновения си салон втора премиера на спектакъла «Големият син» по Александър Вампилов с гостуващото участие на Влади Варгала. Постановката е комедия с нежно сърце, история за случайните срещи, които променят всичко. Режисьор на спектакъла е Олег Степанов, сценограф и автор на костюмите е Кирил Наумов. Началният час на представлението е утре от 19 часа.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и крамотевици. Ще има условия за градушки. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. В София температурата ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Страхотно покритие за твоя дом? Убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Във вторник след обед на 26 май стартира информационно-музикалният блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Добър ден, госпожи и господа! В други ден ще се проведе редовното за този месец заседание на Общинския съвет на Ловеч, което се явяват 45-то поред за настоящия мандат на местната власт. Проект от дневния ред за сега включва 18 точки, като първите три са питания от съветници към кмета на общината Страцимир Петков. След останалите точки фигурират и две със спортна насоченост. В съвета влиза за обсъждане предложената от кмета концепция за развитие на спортните имоти, придобити от Ловеч Спорт 96 АД чрез дарение, както и молба от баскетболен клуб Ловеч за финансово подпомагане на клуба. Местният парламент ще разгледа също допълване на предишно свое решение от края на януари чрез индивидуализация на недвижимите имоти, частна общинска собственост, предоставени като обезпечение на поетия дългосрочен общински дълг. След точките в дневния ред са и годишен финансов отчет на общинското дружество ЕКО ЕАД Ловеч за 2025 и избор на аудитор на дружеството за финансовата 2026 година. Наред с това влиза и точка за отмяна на решение на Общинския съвет от края на февруари тази година поради незаконосъобразно провеждане на конкурсната процедура за избор на членове на съвета на директорите на ЕКО. Общинските съветници ще разгледат отново върнатото от областния управител за ново обсъждане решение от априлското заседание, касаещо отпускане на временен безлихвен заем на сдружение с нестопанска цел местна инициативна група Летница Ловеч. Трябва да бъде прието и решение за упълномощаване на представителя на община Ловеч за участие в общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от ВИК Ловеч, което ще се проведе през юни. В дневния ред е включена и точка за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 2000 евро за покриване на част от разходите, свързани с продължително лечение в клиника в Братислава, Словакия, на 23-годишна ловча лийка, която е беззаботна. Сесията на местния парламент ще се проведе в четвъртък от 10 часа в заседателната зала на община Ловеч. Поканата за нея с всички точки от дневния ред и материалите по тях, тези, които проявяват интерес, могат да намерят на интернет-страницата на Общински съвет Ловеч в раздел Заседания.

0: Ловеч. Следобед.
1: В следващите минути от предаването още веднъж ще отдадем дължимото на заслужилите учители и ученици, които бяха отличени по случай 24 май. Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Както е известно, в Ловеч празникът бе отбелязан с тържествена церемония пред катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий, която събра представители на местната власт, духовенството, образователни и културни институции, учители, ученици и граждани. По традиция, в празничния ден община Ловеч връчи ежегодните персонални награди барелев Свети Свети Кирил и Методий на изявени дейци в областта на образованието и възпитанието. Ето и списъка с отличниците. В категория предучилищна подготовка наградата получи Стилияна Цветанова от детска градина Радост, а в категория начален етап на основна образователна степен Ренета Савчева от основно училище Васил Левски. В категория прогимназиален етап отличените с барелев са Катя Неткова от седмо училище Тодор Кирков и Силвия Манова от основно училище Васил Левски. В категория гимназиален етап общо образователна подготовка наградата бе присъдена на Катя Стойкова от профилираната езикова гимназия Екзарх Йосиф I, а в категория извън училищни дейности на Антония Иванова от профилираната природо-математическа гимназия. С почетен медал на кмета на община Ловеч бяха удостоени Габриела Георгиева, директор на Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина, професор доктор Димитър Димов, и Моника Дончева, директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. С кристал с герба на община Ловеч пък беше отличен Хинко Илиев, учител по физическо възпитание и спорт в основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Наградите бяха връчени от кмета Стърцимир Петков. Грамоти за постигнати високи резултати в педагогическата работа получиха Мариана Досева, старши учител в начален етап на основно образование в седмо училище Тодор Кирков, Валентин Андреев, старши учител в начален етап на основно образование в основно училище Свети Свети Кирил и Методий, Иванета Ганчева, старши учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество в основно училище Христо Никифоров, Емилия Иванова, старши учител по английски език в природо-математическата гимназия и Ивелина Ангелова, учител по информационни технологии в училище Тодор Кирков. След малко в предаването ще ви представим и имената на учениците от Ловешките училища, отличени по случай 24 май.

0: Ловеч след обед.
1: Следва продължението на темата за наградените по случай 24 май. Община Ловеч отличи с плакет Свети Свети Кирил и Методий. Ученици допринесли за утвърждаването на името на своите училища с високи постижения в образованието, науката, спорта и извънкласните дейности. Сред отличените са Радина Цанова от основно училище Васил Левски, Матео Топути от основно училище Христо Никифоров, Цветозар Иванов от основно училище професор Димитър Димов, Джулия Пицути от частното основно училище Свети Седмочисленици, Атанас Тодоров от средно училище Тодор Кирков, Евгений Димитров от профилираната природо-математическа гимназия, Христо Иванов от профилираната езикова гимназия Екзарх Йосиф I, Георгия Маков от националната професионална гимназия по ветеринарна медицина професор доктор Димитър Димов и Кристиан Миланов от професионалната гимназия по механо-електротехника. В рамките на тържествената церемония в празничния ден бяха наградени победителите в езиковото състезание «Българският език без чуждици», организирано от инициативна група за езика и рода български, община Ловеч и регионалното управление на образованието. Награди получиха Лилия Дочева, Анна Мария Дюгерова и Рая Личева от училище Васил Левски. Поощрителни награди пък бяха връчени на Хаят Борисова от училище Христо Никифоров, Мария Еремиев от училище Васил Левски и на Павел Боевски и Васил Тошков от средно училище Свети Климент Охридски. Още веднъж честито на всички наградени учители и ученици. А сега напомнянето, че ловчели и гостите на града могат да разгледат документална изложба на открито, посветена на двама от най-влиятелните творци в българската култура – баща и син Пипкови. Експозицията е разположена на улица Търговска, в пространството между сградата на община Ловеч и съдебната палата и предлага вълнуващ разказ чрез архивни фотографии, факсимилета на оригинални ръкописи и ценни документи, предоставени от регионалната библиотека професор Беньо Цонев. Изложбата бе подредена в навечерието на 24 май и е част от проекта на община Ловеч, Пипкови и Ловеч, който се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е посветен на 125 годишнината от създаването на мелодията на най-красивия български химн «Върви народа възродени» от младия учител Панайот Пипков в Ловешкото петокласно училище и 155-та годишнина от рождението на композитора.

0: Ловеч. Следобед.
1: С поглед към културния афиш, сега информацията, че днес от 18 часа в салона на Ловчанско читалище Наука 1870 ще се състои традиционният за края на учебната година концерт на Общински детски комплекс Ловеч. Старата градска баня Дели Хамам в Вароша пък гостува пътуващата изложба Следи от изчезване. Тя е посветена на изчезващи и застрашени животински видове и представя реалистични отливки на отпечатъци от стъпки на животни, изработени от биоматериали и пресъздадени в естествена среда. Посетителите могат да видят следи от кафява мечка, зубър, див кон, вълк, дива коза, муфлон, елен лопатар, рис, ловен сокол и лешояд. Експозицията вече е представена в редица градове в страната. Основният акцент в нея пада върху опазването на биоразнообразието и нарастващия риск от изчезване на част от характерните за България животински видове. Фактори като разрастване на инфраструктурата и промени в естествените местообитания оказват сериозно влияние върху популациите на дивите животни. Това води до намаляване на биоразнообразието и поставя някои видове на прага на изчезването. Гостуващата в Ловеч пътуваща изложба има за цел да привлече вниманието към проблема и да насърчи по-активно отношение към опазването на природата. Анонси за две прояви в културния живот утре. От 17.30 в Ловчанско читалище Наука 1870 година ще се състои концерт на детски формации за народно пеене и класа по народно пеене с ръководител Румяна Димитрова. Също в сряда за втори път ще се играе новата постановка на драматичен театър Ловеч «Големият син» по Александър Вампилов с режисьор Олег Степанов, чиято премиера бе преди 3 седмици. Спектакълът ще бъде представен от 19 часа утре в обновената зала на театъра. Както стана дума, той е под режисурата на гост-режисьора Олег Степанов и с участието на гост-актьора Владислав Карамфилов Въргала. Участват още Боряна Бабанова, Георги Трайков, Никола Танасова, Стилиан Маринов, Цветан Пейчев и Явор Костов Яша. Това е история с нежно сърце и много открития за човека, споделя режисьорът Олег Степанов, който е постановчик и на вече станалото хит представление на Ловешкия театър «Брачен договор». Билети за спектакъл утре вечер на касата на театъра и онлайн.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
0: Синоптична прогноза.
3: Утре ще е предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се разбива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. В София температурата ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Вицепремиерът Атанас Пеканов обяви на брифинг, че през следващите 3 месеца ще направят всичко възможно България да получи парите по плана за възстановяване и устойчивост. Ето какво каза Пеканов.
2: Изминаха 5 години, от когато за първи път с много от вас се запознахме в тази зала и започнахме да работим по темата с плана за възстановяване и устойчивост и по механизма за възстановяване и устойчивост, новия механизъм на Европейската комисия, по която тя ни дава пари срещу реформи. Пред нас в момента стои огромната цел да завършим успешно множество проекти, множество реформи и да достигнем до едно успешно и смислено изпълнение, така че да се похвалим, така че да сме сигурни, че сме използвали този нов инструмент, този нов механизъм по най-добрия възможен начин. Знаете, че за тези 5 години България до момента е получила 53% от цялата сума по плана за възстановяване и устойчивост. За следващите 3 месеца трябва да положим всички усилия да получим оставащата половина. Това се прави с денонощна работа на всички ресорни министерства, с добра координация между институциите. Парламента също има съществена, ключова роля това да се случи. Там също вече сме установили координация, така че всички тези процеси, които остават, да се случат в спешен порядък. За сравнение, средно в Европейския съюз страните са получили над 70% от средствата си, като това средно включва и Унгария, която е получила под 10%. Най-добре представящите се страни са получили над 80%. Цел на кабинета ни е да спаси максималната сума, но със сигурност да завършим най-малкото над средноевропейските стойности, т.е. имаме много работа в много бърз и спешен порядък. Ситуацията по някои теми и проекти е критична, както ще представя след малко. Ще говорим и за това дали в бъдеще този механизъм, този инструмент е най-добре функциониращия механизъм на Европейския съюз. Затова имам своите виждания, имам и някои критики по това как функционира, но регламента, механизма е такъв какъвто е. Той приключва тази година на 31 август и всичко, което ние успеем да свършим до 31 август, ще ни донесе съответните средства. Всичко, което не се случи, ще донесе санкции и ще коства пари на бюджета. Както казах, има редица проблеми, някои са с по-практичен характер, някои с по-концептуален характер. В някои инвестиционни проекти текат финални дейности, проверяват се, сертифицират се разходи. По някои проекти предстоят да се правят още финални строителни дейности. За съжаление, в някои проекти трябва да се правят начални строителни дейности тепърва, но това е реалността. Става въпрос за жизненно важни инвестиции за страната ни. Локомотиви, хеликоптери, дигитализация, информационни системи, центрове за мозъчно-съдови заболявания, културни проекти, амбулатории, психиатри и класни стаи. Виждате, че това са конкретни неща, които ще бъдат в полза на българските граждани. Това не са абстрактни думи, това са реални ползи за българските граждани. Незавършването обаче на проекти до 31 август води до загуба на средства и ще натовари без това тежката ситуация в бюджета. Освен инвестиционните проекти, някои от които ще спомена след малко, съществуват забавения и все още не са довършени някои ключови реформи. Има две специфично трудни, не случайно оставени за края на плана от предишни правителства, не приложени до момента, именно защото те не са лесни реформи. Реформа на българския енергиен холдинг, както и реформа по отношение на ВИК сектора. Това са тежки, трудни политически реформи. Не е лесно те да бъдат свършени успешно само за 3 месеца. Да, работа е вършена по всяка една от тях. Различни правителства са имали различни концепции, пробвали са едно нещо, пробвали са друго нещо, но реалността е такава. Не са оставени работещи решения. Толкова бяха оставени, предишни правителства щяха вече да са ги приложили. В този смисъл, по тези две реформи вървят доста усилени разговори с Европейската комисия, така че те да бъдат приложени, така че да получим парите, но и те по някакъв начин да не водят до социално напрежение, да не водят до, бих казал, недобра публично разбиране на тези процеси. В крайна сметка искаме всички тези реформи да бъдат в полза на българските граждани и на българската икономика.
1: Думи на вицепремиера Атанас Пеканов.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. В София температурата ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: за първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Това е Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: До края на месец май в Ловеч предстоят културни събития, включващи концерти, награждаване на деца и представяне на нова книга. Утре от 17.30 часа в салона на Ловчанско читалище наука 1870 година ще се състои концерт на детски формации за народно пеене и клас по народно пеене с ръководител Румяна Димитрова. На 28 май от 14 часа в художествена галерия професор Теофан Сокеров ще се проведе награждаване на участниците в националния конкурс «Детство мое, реално и вълшебно», организирано от Общинския детски комплекс. Същия ден от 17.30 часа в клуба на дейците на културата ще бъде представен романът «Мъж от идващи дни» на професор Банко Банков. Вечерта от 18 часа в салона на Ловчанско читалище наука 1870 година ще се състои концерт на Плевенската филхармония. На 29 май от 17.30 часа отново в салона на читалището ще се проведе концерт на класа по пиано на Ангелина Младенова. На 31 май от 11 часа в зоопарка в Ловеч ще бъде отбелязан Международния ден на детето 1 юни. Първата си самостоятелна изложба с керамика и живопис ще представи младата Дениса Иванова в националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Вернисажът е на 4 юни четвъртък от 17.30 часа. Изложбата ще бъде подредена в зала Портата. На 3 юни в националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак ще бъде открита още една експозиция. Самостоятелна изложба «Керамиката в моя живот» ще открие Христо Йонков. Тя ще бъде подредена в зала Никола Манев на културната институция.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТСЕ. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. В София температурата ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че държавата ще бъде безкомпромисна срещу наркоразпространението, а полицията отправя остри критики към пасивността на обществото, след като никой от живеещите в блока не е подал сигнал, въпреки шума и вековете с часове по случая, при който непълнолетно момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в жилищен блок в Благоевград. Относно ситуацията в Благоевград, вътрешният министър категорично заяви, че ще бъдат безкомпромисни в борбата с наркоразпространението. Не можем да си позволим повече да губим животите на нашите деца, нито можем повече да си позволим да гледаме това явление, допълни той. Лицата са си поръчали преди месец по Telegram LCD и са чакали майката на домакина да не е вкъщи, за да се съберат и да направят купон. Жалкото е, че обществото е пасивно. От 17.30 часа е започнал купон и никой в панелния блок не е подал сигнал, за да можем да реагираме. Ние не можем да покрием цялата област и обществото трябва да е по-критично, защото после хейтът е пълен, разказа директорът на областната дирекция на МВР в Благоевград, старши комисар Илия Топаров. По думите му, детето с опасност за живота се подобрява. Обвиненият за смъртта на 16-годишно момиче твърди, че не помни нищо от случилото се. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще приеме министър-председателя Румен Радев в четвъртък, съобщи говорител на Европейската комисия. Това ще бъде първата среща на фон дер Лайен с премиера Радев от неговото избиране за премиер. Очаква се българският министър-председател да има и други срещи с ръководителите на международните институции в Брюксел. Премиерът Радев вече осъществи първото си пътуване зад граница в новото си качество за среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц. В началото на месеца министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че още в първите дни от встъпването си в длъжност премиерът е получил покани също от италианския си колега Джорджа Мелони, от френския президент Емануел Макрон и от председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Над 3000 зрелостници са подали заявление за участие в допълнителните матури по желание, които започнаха днес и ще продължат до 29 май, съобщиха от Министерството на образованието и науката. Най-много са избралите да се явят на математика и английски език. При профилираната подготовка тези предмети са също с най-много подадени заявления.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще е предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и крамотевици. Ще има условия за градушки. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. В София температурата ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Покажи, покажи, покажи го, покажи, покажи, покажи го.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: Общинският съветник Валентина Митева е внесла предложение до председателя на Общинския съвет в Ловеч за отмяна на решението, с което е открита конкурсна процедура за избор на членове на съвета на директорите на ЕКО Ловеч. Според Митева процедурата е проведена с съществени нарушения, които я опоручават. В мотивите си съветникът посочва, че не са спазени изискванията за представяне на документи по решението, според което кандидатите трябва да представят препоръка от последната месторабота. От протокола на комисията обаче е видно, че част от кандидатите не са представили този документ, но въпреки това са били допуснати до втори етап. Това според Митева е пряко нарушение на решението на Общинския съвет и на принципа за равнопоставеност на кандидатите. Констатирана е и непълнота на обявлението за конкурса, в което липсва изискването за представяне на препоръка. Това противоречие между решението и обявлението е съществено процесуално нарушение, което ограничило информираността на кандидатите. Митева отбелязва, че препоръката от последната месторабота е ключов елемент при преценка на добрата репутация на кандидатите, съгласно правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. Освен това се посочва, че един от кандидатите, Антонела Дончева, има предходно предсрочно освобождаване от съвета на директорите на ЕКО поради извършване на дейности в конфликт на интереси. Тези обстоятелства не са били отчетени от комисията при оценка на репутацията. В своя становище заместник кметът Цветелин Винчев заяви, че предложението за отмяна на конкурса за членове на съвета на директорите на ЕКО е юридически необосновано. Подробности по темата четете на сайта ни zetramedia.com. 16 случая на варицела са регистрирани в област Ловеч през миналата седмица. Най-много са заболелите в Ловеч – 10, следвани от село Слатина с 2 случая, а в Летница, Баховица, Рибарица и Торос – по 1. Регистрирани са 5 случая на хепатит Б, 3 в Троян и по 1 в Луковите, село Кирчево. Скарлатина е регистрирана с 1 случай в Летница. Най-тревожно е регистрирането на 5 случая на морбили, 3 в Огърчин и 2 в село Бежаново. Издирени са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища. Заболеваемостта от остри респираторни заболявания е 65,81 на 10 000 население при 73,13 на 10 000 предходната седмица. Заболеваемостта е ниска и обичайна за сезона. Празник по повод 1 юни, Международния ден на детето, ще се проведе в зоопарка в Ловеч на 31 май. Подробности пред журналисти даде заместник кмета доктор Алдин Начков.
3: По повод Деня на детето, 1 юни, община Ловеч ще организира празнично събитие, което ще се проведе на 31 май в дворното пространство на зоопарк Ловеч. Начален час 11 часа. Програмата, разбира се, е насочена към най-малките посетители. За децата е подготвено весело парти с участието на Ани, Зани и Риани, изпълнена с много музика, игри и забавления. Събитието още ще предложи 4D атрактивни динамични игри, впечатляващи сценични и светлинни ефекти, както и специални атмосферни игри, които се надявам да създадат добро настроение, забавление и много игри сред децата. Празничната програма ще бъде включен и Куклен театър Ловеч с представлението Господарката на Каменната гора.
4: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
5: Синоптична прогноза.
2: Утре ще е предимно слънчево. След обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. В София температурата ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 28.
6: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Инфочас. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Предстоят промени в изискванията на МВР за пожарогасителите в превозните средства. Те са заложени в проект на наредба, публикуван за обществено обсъждане от Вътрешното министерство. Според планираните промени, леките и лекотоварните автомобили до 3 тона и половина трябва да са оборудвани с поне един прахов пожарогасител с минимум 1 кг прах. Превозните средства над 3 тона и половина, както и бусовете до 16 места, трябва да имат поне един пожарогасител с 2 кг прах. Това изискване се отнася и за ремаркетата до 10 тона.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Онлайн покупката на винетки няма да бъде възможна поради актуализация на сайта тази вечер, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Дейностите започват от 22 часа до 0 часа тази вечер, като ще продължат и на 27 и 28 май между 22 и 4 сутринта. В тези интервали са възможни сериозни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. От Агенция Пътна инфраструктура препоръчват на водачите, на които им предстои път, да се снабдят с нужните документи предварително.

0: магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Радио Зетра.

0: Info час.
1: Започна подаването на питейна вода за Севлиево и околните населени места. В продължение на 3 дни около 30 000 души бяха без питейна вода. Причината – отнесени 87 метра тръба от водната стихия, преминаваща над река Видима. Очаква се до полунощ водата да достигне до всички точки. Работата по аварията е приключила.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Това е Радио Зетра. Се чака до

0: Info час.
1: В сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат малко по-високи, между 28 и 33 градуса.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Info час.
1: Въоръжените сили на САЩ са нанесли удари по цели в Южен Иран, включително лодки, за които се предполага, че са се опитвали да поставят мини, както и ракетни установки, съобщи Централното командване на американските въоръжени сили. Оттам определиха действията като отбранителни и заявиха, че целта им е била да защитят войските от заплахите, поставени от иранските сили.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Info час.
1: Земетресение с магнитуд близо 7 по Рихтер разтърси северната част на Чили, съобщи американски.
0: Info час.
1: Земетресение с магнитуд близо 7 по Рихтер разтърси северната част на Чили, съобщи американският геоложки институт, цитиран

0: В десетки населени места са отчетени най-високите максимални температури, измервани някога през месец май. По прогнози на метеоролозите, в отделни части на страната те достигат критични стойности до 35-37 градуса. Екстремните жеги вече взеха и жертви. Великобритания също счупи температурен рекорд за май. Близо до Лондон бе отчетена температура от 33 градуса и половина.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

Radio Zetra. I've seen the devil dance on set.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: 7.2 в Ловеч. Радио Зетра.
1: Пак е три през нощта.